0: на ансамбл Стил.
1: Рекла е да съм да прави, да се с мано часу стави.
2: Гремо хрибе просим.
0: Гремо хрибе, проект пивоварне Лашко.
3: Но той се пумпа с Нино Цесник Паулич.
4: Добър вечер, Интрумба, за все вас ки ще пумпате с нами. Леглете да здържите усе тя до полночи. Гремо рай, Лука Баси.